ခလရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

토라시나 세찬나 구자 마자바지 에니시케 워치 방가드레니 고틴세니 바레 2026년 아우도발라 13년 재판 산더제 냐 9나이 괴마 야시타레 드레니고 저노 쪼쪼 소와 틴사바메 크냐 아메리칸 터반토네 트랑가 라멜라마 투의 아샤 키진드레 묘코리아 강상 긴종 운네 뜻소 나이데루 뻬소레 드레네 사데마메 Mr. Kim ne twet so mu sin za ni da la lu tanin la ni ga aim phyu daw ma tanin daw ti ga Mr. Trump ko me ga ba de Mr. Trump ga twet nei ba de lu phye cha ga ba de da ha sait lu sha bo kaun na ma hou la tu ne chano ne ga a sin phye ba de lu le tu ga so ba de Mr. Trump ha normal la cha yin tiu nai ngan taung mai shan zae myo ma chin ba me Asia Pacific si wai pu paung swan mu forum APEC thik thi si wai ko tae ya phu season tha ba de APEC စီဝေးမတိုင်ခင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုလည်း Mr. Trump တက်ရောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ Hong Kong က South China Morning Post သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ဟာ Mr. Kim နဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်လို့တဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြသနေပြီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုအခုဒီချိန်မှာထပ်မံပြသခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့ကြားစွန့်ရင်ဆိုင်ရာပစ်ခတ်ရစေးသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒိုမီနစ်ထရန့်ကသတင်းနောက်တွေကိုတင်းနှင်းလာနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်ကိုအစောပိုင်းမှာသူကကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအင်ပြေတော်မှာပြောကြရမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီဟာအဲဒီအကြောင်းပြောမဲ့စာသဘောတူညီချက်တစ်ခုဖော်ဆောင်ရေးအယုံဆိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနေပြီးမစ္စတာဇယ်လင်စကီကသူနဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့လှုပ်ချင်စိတ်ရှိလောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့အပြစ်ခံရစေးကြေညာချက်ရှိခဲ့ပေမဲ့ရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့အရပ်ဘက်စွန့်ရင်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုအလုံးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဖရက်ဒရစ်မတ်စ်ကတနင်္လာနေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကရုရှားဟာလက်ရှိစစ်ဆေးညှိနှိုင်းမှုတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အစုပြုချက်တွေဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချက်တွေကိုတုတ်ပြန်မှုဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာသဘောတူညီချက်ကိုကျင်းပပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတအမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကသတင်းတောက်တွေကိုတင်းလန်နေကပြောဆိုခဲ့ပြီးသဘောတူညီချက်ရဲ့ထိရောက်မှုအပေါ်တန်တရားရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီခါရစဲနေငင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထောက်ခံပေးမယ်နိုင်ငံတွေတင်တဲ့ရုရှားရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးရဘူးလို့သူကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ကြားစွန့်ရင်ဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကဆွဆွဲခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါမစ္စတာထရန့်ရဲ့ကြေညာချက်ထပ်ပေါ်လာပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့မှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကအဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာပဲရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံနဲ့စစ်ရုံ6ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဆုံးတက်ရေးကိုတကယ်အလေးနဲ့ထားတဲ့ဆိုရင်ရုရှားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပြည်အားပို့ပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းမစ္စတာဇယ်လင်စကီကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းမှာသမ္မတအသစ်တူတက်လာဖို့အချိန်တန်ပြီးလို့မစ္စတာထရန့်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကို ABC သတင်းဌာနကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့ရက်60ကြာလုံအောင်ပြစ်ခတ်ရစဲဖို့သဘောတူမယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းဟာယူကောက်ပွဲတွေကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လင်စကီကပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒမီထရီပက်စကော့ကတနင်္လာနေ့ကသတင်းတောက်တီကိုပြောကြားမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီရဲ့ရဲ60ကြာအဖြစ်ခတ်ရစေးအစုပြီးချက်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာယူကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာသာတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးအမိပြုအသင့်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘာသာတရေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။ယီမန်နိုင်ငံရှိအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဟူတီတပ်ဖွဲ့တွေအကြီးအကဲရရှိသူကသူတို့အုပ်စုပေါ်စစ်စင်တဲ့ဆော်ဒီဥဆောင်အဖွဲ့မှအမေရိကန်ပါဝါမှုဟာလျှင်မြန်ပြီးနာကျင်ပွဲကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့သတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဟူတီတပုံတွေကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမျိုးတော်ရီယတ်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကွန်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူ14ဦးသေဆုံးက300ကျော်တန်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ဆော်ဒီအာနာဘာရင်ကလေဆိပ်ပိတ်သိမ်းမှုကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ထိတိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း Reuters သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။မြို့တော်ရီယတ်ကိုတိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဟူဒီဒုံးကြီးတစ်စင်းကိုကြားပြတ်ပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယီမင်ယာယီအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့ဆော်ဒီဥဆောင်ညွန်ပေါင်းအစုကတင်းလာနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်
Sorry, Arabia Negama, Jabia Dongji, Nepala Nidel, Sorry, Yashi, Pioja, Kokabi, Osri Janega, Popiage Bade, Hudi, Taikite, Sorry, Arabia Sesima, America, Bawen Boya, Shit Lalu, Drenautica, Seninima, Mimiangea, Tamadone Tonga, General Bawenai Made, General Elago, Senza Toma Valu, Topia, Pijage Bade, Hudi, Debo, Sorry, Arabia Jora, no can be the Tose Simuma.American Power, American Data Drenchy Tuya, Josiva Alum of Jematare, Lemiami, Najim were counted Topia Mushila Lemelu, who the Jiran Yashi Tuga, Denin Lanima, EFV Drentana, Piojaga, Batakma. Came a community a long season ago, Lila Tonda Denine, Comuni Muzondigo, Mahabua Sanga, Champida, Nyayedu, AI won Samut Kugo, Japan Samu Longa, Comuniji, Hitachiga, Satin like Bare.ヒタチネ、トゥエソウエティトゥエン、ロングウェハ、エディウォン、サムゴ、アクラマ、サティングバレ、エディエン、ブルカハ、ビリン、ビバガ、コミニタタウン、アラウヤ、シマン、カンウェイ、シズネピン、トコント、ミュージン、ゼグエ、ピャン、レディネ、アスウア、モアラディゴ、リラタレ、セネ、バワレ。ディウォン、サムゴ、ドンビラ、コミニタハ、トゥエ、ロングアネ、ジャオヤネ、アファジャディゴ、ピアヤバレ、エイナトゥ、アヨン、セルレ、ロングアネ、ペリネ、パタビ、エイ、プログラング、ピョヤバレ。エリカ AI がセミニカネタナイトゥサダネヨポンリパワネシンガーサンダーザウピュズピワレシンカンザレマデメコミディナガマチャマラナインデマハビュアリネパテピカマンビビエラリゴベロトビアンテネレスラゴチャンピワレヒタチアウォンサムウトンビュデレロングアンディアディガセイパイントゥエアインチェビュウォンサムディピニデジャパンコミディデガトクピュバレフジスコミガレ、レリ・ロングアニト、エアン・チピュー・ロングアン・サイアン・パムム・ピラ・ウォン・サムゴ、アサンダボネ・サティン・ピアニ・ピュパレ、ウォン・サムウトミレ・コミディア・ジャン・チャム・サイアン・チェレティゴ、エアン・モデガ・リラ・トンダピ、ロングアン・シーズン・イ・イ・シュエアマ、コニー・ピバレ、ニャ。ジャパン・ボザ・ピニア・ティン・ジャボン・ウォル・カンチェントン・エジン・ナン・シー・ジャン・リマ、ジャパン・バザ・ザ・ガテン・ナニ・サティン・ポレン・ライバリー。イジェマシリア、スワジャンチョマ、カリリア、タンシー、アタンシウィリ、ネズン、タウンディゴ、レジャー、タンサウダネ、ジャパンジャオニマチン、トニシア、チャー、ロシャムディゴ、ロシャンジャバレ、イジェネハ、ナタンサシクネカサビ、シガネブウォン、ソング、レビビ、ビニアイセン、ピピン、ジャオナム、ウェディ、バンピ、エディ、ロ、イチ、ジャパンジャオ、ディアジョ、ディタウンタバレ。ミバチュア、タンソムリア、セテンバラマ、ジャンセジャマ、ジャパンバザガテン、ナム、サンタムピ。サンダムシンピッサーティングバレー。テンランイマイジミアバンスウエシジャンジャマ。コンダンジャンナディでテンランダーとグリラブジャパンメディアディゴペジャーゲバレー。ジャンナディハ、テチンアニテセン、ジャパンザガネ、ティカネテセティ、ヒトタゴ、イジルミュー、ジャパンバダシアネット、リチンゲジャバレー。トゥルハ、ジャパンザガネ、ココ、メセタウレ、テインゲジャバレー。ジャパンファンディシンハ、ジャパンバダザガ、テナンディゴパンポーボーデ、セア、セアマリレテンタグビシリネ、レジンシゼネゴパンポーピニバレ、カイロミュシーファンデーション、タナゴエ、チークエ、ハシモト、アユミガ、ジャオナリハ、イジネジャパンゴダマガ、チャンナンディゴワセテビレ、パンゴダダリピラリメロミョレンジャー、ピョーソケバキナ、エネシケ、ウォッチバンガ、デネゴテンセルピバビ、ナシンアピレ、トラシン、アロネロワ、ニュアピタ、アロンピキマディ、ジャノチョチョソバ。

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ33မှာအချိန်ဘလောက်လိုမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရတာတွေပါတဲ့ဂျပန်ကအလေပတ်ခီးစဉ်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ไกด์ตูเนตะเงเจนไมค์ตูมีเยคไคกานินจาปะไรโกอะสินพีพียောက်ชิตวาบาบินินจาละเนชูริกันปิจิโบอะตเว2หยอกตาตันซีนิบาเรชูริกันโซราตัมมะนิอะชุ่มเหมี่ยวเนปงซันชิเยละนังเกบาเจโลปงซันชิดามะบาเรตันซีนิเรตูรีอะมะจีบาเว
0: ติงกันซา33ตั่วซะลันโกนาทาวมา
2: โดโนคไรมาชิมัสกะ15ฟุนคไรเดสวาคาริมัสตา
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: わちゃたちゃんじんをじばめ
1: マイが手裏剣ぴってにゃをウィンボーあちんぶらうさんやまれとウィンナンをみらいばれ
2: どのくらい待ちますか
0: ぶらうさんやまれ
1: ウィンナンがぴゃんぴばれ
2: 15分くらいです
0: 35分後吧。
1: マイクが変えばれ。
2: わかりました。
0: オッケー。
1: トゥルの例を要でか、ガイドは手裏剣を指び、背路下立ち座にばれ。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
0: あ、おじやじ、てけせ手裏剣立なべ。
1: ウィンナンがトゥルの右を示してばれ。
4: あの的に投げてください。
0: ほぴまっこ蹴ば。
1: マイクが手裏剣を蹴来ばび。
3: えい。
0: けこ。
3: ああ、落ちちゃった。
0: はあ、じゃあ、とわび。
1: ミーター年々ウェレニアが辺膜を踢仰避やら、マイク転たらだと勝てねとれの。辺膜も踢べ、あくじゃとわれぽんめ。
0: ほてな。でにとあてか等々が。
2: どのくらい待ちますか?
0: ぶらう騒やまれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どのくらい?
0: ဆိုတာဘယ်လောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။
5: 待ちますか?
0: ဆိုတာကရိယာ
5: 待つ
0: ။ဆောင်တယ်ရဲ့待つပုံစံ
5: ။待ちます。
0: まအမေးပစ္စည်းခထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘယ်လောက်လိုမလဲမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပါအချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးတဲ့အခါအမေးစကားလုံ
5: းどのくらい
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲမေးခြင်းရင်待つ騒ねဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပြီးどのくらい待ちますかလို့မေးရမယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: 待ちますかどのくらい待ちますか?
1: トラシンを教えるやじゃれもうら。
0: あくてか、ぶらうちゃおうもれ見にてឧបまざけ病とこをなたんじば。礼勢子とわにてタクシーでし、延長配送にだじゃん。ぴぴべとわるやれとき、きでが延満を見だဖြစ်ばれ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?20分くらいです。
0: アデベルを聞いてみ。
6: すみません。あとどのくらいかかりますか?
1: てせいらう、なおてぶらうじゃんれ。
0: でにゃま。
5: すみません。
0: そら、たぱるやあよんさいむをやぶぴょでざかば。
5: あと。
0: そら、なおてるアデベやばれ。あくさんぴ、こんぴでちゃいんぴん、なおてぶらうじゃおむれそれアデベば。
5: かかります。
0: そら、
5: かかる。
0: じゃれえ、ます、ぽんざんくりやဖြစ်ပါတယ်。あちん、ငွေကုန်ကြတာတို့အတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်。
6: 20分くらいです。
1: ミニ20လောက်ပါ。
5: 20分。
0: そら、ミニ20。
5: くらい。
0: そら、老、老でべやばれ。
1: ピアノ投びライブ行きば。
5: どのくらいかかりますか?あと、どのくらいかかりますか?
1: トラシンを教えるやじゃびら。
0: တခြားအချိန်တွေအတွက်မေးဖို့မေးနေကိုလည်းလေ့ကျင့်အောင်ဒေါက်တာရှင်တို့ကပြတိုက်ကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတရားရောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြတိုက်ကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့တစ်ဖက်လူကပြန်ဖြေလာတဲ့အခါဘယ်လောက်လောက်လမ်းလျှောက်ရမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်အောင်လမ်းလျှောက်တယ်က
5: အရုခ
0: သူရဲ့မတ်ပုံစံက
5: အရုခိမတ်အရုခိမတ
0: ်ပါပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
7: ドラシのぴょろんやじゃえの？
0: せっさとばざがろみゃかなば。あちんたいたをほぴゃれあとうのんりをりらばめ。
7: ディニゼレネまさわめあちんをジューコフォンくらい15分ろうとぴょげれの。
0: ほばれ。みねそら。
8: ふん。
0: ဒီအတွက်ရဲ့နောက်မှာသူ့ကိုထည့်ရပါတယ်။ဥပမာ5မိနစ်ဆိုရင
8: ် 5 分
0: 10မိနစ်ဆို
8: 10分
0: ဘာ30
8: 10
0: ရဲ့နောက်မှာ
8: 分
0: လိုက်တဲ့အခါ分လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလေးသတိထားကြပါခင်ဗျာ
7: ။နားထောင်ပြီးတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ပါ။5မိနစ
8: ် 5 分
7: 10မိနစ
8: ် 10分
7: 15 minute
8: 15
7: 分 minute 20
8: 20分
0: နောက်တစ်ခုကကြာမြင့်တဲ့နိုင်ကိုပြောတဲ
8: ့時間
0: ပါအရေးအတွက်ကင်းကနန်းနောက်မှာ
8: 時間
0: ကိုထည့်ရပါမယ်တနားရီကြာဆိုရင
8: ် 1 時間
0: နနားရီကြာဆိုရင
8: ် 2 時間
0: ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကဏ္ဍတွေကိုအတန်ထွက်ပြောင်းပြီးထွက်ရတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။6နာရီကြာကို
8: 4時間
0: 9နာရီကြာကို
8: 7時間
0: နဲ့9နာရီကြာကို
8: 9時間
0: လို့ထွက်ရပါမယ်။ဒါဆိုတနာရီနဲ့မိနစ်30ကြာဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
7: ။1時間30分ပေါ့နော်ဟုတ်လား
0: ။မှန်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောနေတည်းရှိပါသေးတယ်
8: ။30分
0: မိနစ်30အစားနိုင်ဝဲဆိုတဲ့သဘောနဲ
8: ့ဟန
0: ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင
8: ့်1時間半
0: လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဇလံကိုတစ်ခေါက်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကအချိန်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲလို့မေးနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နှားထောင်ပါ
2: ။どのくらい待ちますか ?15 分くらいです。わかりました。
3: すごい本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
3: えい。
9: ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
7: あくさびマイクねあとぴょきっぽやんじむかなば。でにろ、こらいらっ類漏じろやらりばれ。あれパッキー人類ちゃんをぴょぴゃばめ。
0: ဂျပန်မှာလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လောက်ကင်ကြည့်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
7: ။ဒီနေ့ဇလန်ထဲမှာဆိုရင်မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့ရှူရီကန်လက်နက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နင်ဂျာတို့ဆာမူရိုင်းတို့လည်းလောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကီမိုနိုဝတ်ကြည့်တာ၊လက်ဖိတ်ကျန်တဲခင်းတာ၊ပန်းလာထိုးတာ၊ဂျပန်မုန့်လောက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲဒါတွေအပြင်ထူးထူးခြားခြားစမ်းလောက်ကြည့်လို့ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
7: ။ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ။
0: ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်စားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ showcase တွေထဲမှာပြထားတဲ့ဟင်းပွဲနမူနာပုံစံတူတွေလိုမျိုးပေါ့အမတွေ့ဘူးလား
7: တွေ့ဘူးတော့ဗောပလတ်စတစ်တွေနဲ့လုပ်ထားတာတွေလေတကယ်အစ်တိုင်းပဲ
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအစားတောက်ပုံစံတူတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဂျပန်ပီသတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ငရင်၊မိုးတက်လေပြင်းမီးလောင်မှုဆူနာမီစတဲ့ဘေးရန်ရဲတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားစေပြီးပြန်ရည်ဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်အထွေကြုံရယူလေ့လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်
7: ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်။ BN ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါပဲ
0: ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
7: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့မိုက်တို့မန်ဂါကပ်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။